0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

Yo. Ni me sram ta bit ni čist točen. Če hočem groove, kike gor počem. Bogove gor motem. Pogan, nihče ni moj boter. To je blues od nikoder. Ne pripadam ti in vem, da te motem. Prosim te, ker bosem.

srce po zapate kočjo, to porasje na delu jih zalotmo. Delam glih nasprotno, v kleti pozno, kada delam nočno, sočno, trga majko odločno, kad pride jutro, na kafo se dol počmo, v tem kad teb se skos mudi, čas tvoj ful beži, ne pripadaš mi, groov je moja kri, kadr drug, odkar smo mulci bli, hiperaktivni, od muske oprani.

0: zbed mlade. Pošilja jih med mlade, okužijo jih, postane zombi stranke.
1: Hej, ne pripadam ti.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

Noben. Da ne te misli, da bomo kuj tak pozabli. 30 let v parlamentu smo porabili. Pa kaj te mislite, kdo bo delo v Magni? Rabli bi še 1000 plodnih generacij.

0: Tici, kriči hudič, nobeni hudič ne voli, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno, nikoli. Nobeni hudič ne voli, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič.
2: Banka nima nič, ni nobenih prič. Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
0: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič. Koliko frik so

0: nove,
1: nisi nič, nove, nisi nič, nove, ni hudič, nove, ni hudič, nove, nisi nič, nove, nisi nič, nove, ni hudič,
0: nove, ni hudič, nove,
1: nisi nič, nove, nisi nič, nove,
0: okruglih pasov,
1: nove, ni hudič, nove, nisi nič, nove, nisi nič, nove, ni hudič.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Tam le so v Vitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po Vitkih lahko nakladaš, pa pojma ne.

0: Slovenija klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Dviguj tak dolgo, dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notor v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj.
1: Oja.
0: Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga...

0: starih časih vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je od morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju so.
0: Nekoč, ko pozorim, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ozki majhni gazi, kad cesta kak ni bilo, iz krsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana, nesti konja stran, spoti se zadere kočija. Barnega po imenu, odkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in držitelja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata znan. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj naj naredi. Se po bomu je gospodo, jo požiru do kosti. Spomne kočijaš na vrlega Krpana. Vrš letijo pon, pr njem pa cela drama.
2: 15 policajev, razbacanih modelov, težijo. Ful, ker je šercal čez mejo.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in potleh je četa.
2: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je pršel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav.
2: Prav.
0: Močen? Krpan?
2: Močen je.
0: Martin?
2: Mislim, naslov je ta prav, ok.
0: Močen.
3: Naslov je tako.
2: Zato, ne?

0: Original napisal Fran Leo.
1: Pisal Fran Leo Stik.
0: Pop prepeva,
2: Ste vi Martin Krpan?
1: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi.
3: Na Dunaju novi, da sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar pa je joka, stoka in tarna.
4: Ko se malo umiri, je na vrsti orožarka.
3: Pa študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi.
1: Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko klado. Nemu lahko, ko perišče, ki napupa mi. Goni kriše, kuje to, če sem ljudi se zdi. Cesar se nasmiha z velikanom šalom.
3: Cesarica je nasrečna, Lipico je dol po drž. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol.
1: Cesar ni papež in kol ne bo.
5: Ne.
1: Papež je Janko, pa papa tudi ni šverca,
5: še drugi
1: in krasine moke.
5: Rim Roma.
1: Ampak so.
5: Sale.
1: Pridete na polje in seže ta v roke, ker pa na roko stisne brdal spa zobe.
6: Krim udari za nohto si misli kmete kvent, res je močna žvala, štet ne zna do pet.
1: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
6: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

I'm a

0: ti bo satalil.
1: Zere se ti rap, ko serenata rap, dragi radio pohleb, ko da je to edini rap. Hajde dvakrat na teden, ni še taki bad, desetkrat na minuto, čaki, to ne gre. Ejo, ne

0: could tell by the emoji he posted.
1: Oh gosh, I'm sure there.
2: Šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, reš pa še kaj drugega, česar

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Skyline, fly the rails.

0: panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje. Wow!

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: Bereš hit.
1: Stopljenje od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
2: Kaj te gledam čez ograjo, ni bodeče, zdi se pridem sam sabo. 500, rekel so mi 500.

0: Zrcalce, zrcalce na steni povej, kateri izmed radijev je najbolj gej?
1: Radio Študent.
0: O, kako lepo, pa ravno tukaj smo se znašli na 89,3 MHz. In danes, dragi poslušalci, poslušalke, boste priča čudovitemu circle jerku oziroma krožnemu drku med tremi stebri dopoldanskega programa. Glasbeno opremo je delala Sneguljčica, zato smo seveda v takšnem njenem duhu začeli. To potem tehniko dela Ana in špikeriram vam Pončo. Naj se pravljica začne.

Takole nekako je zrcalce povedalo, da je v bistvu Sneguljčica najlepša v tej deželi in seveda mačeha postane nevoščljiva in maščevalna in to in začne te neke pasti nastavljati Sneguljčici in je pravi reči, pojej to jabolko in to, ampak Sneguljčica se ne da, ne. Sneguljčica, njej noben strup ne pride do živega, kaj ti ravno kar se je namešala en absint ob tem komadu in ona to pije in reči, kakšen strup, kaj mi boš ti dala, jaz ne rabim nič, že manj vse, kaj rabim, manj tale svoj absint v čašici in svoj radio študent program v ušesu, ne. Tako da, in potem začne ona, ta Sneguljčica, razlagati mačehi, kaj ti men, lej, kva vse me dom še čaka, nimam jaz cajta za te svoje, tvoje trikce pa ukane in to, lej ob 12.30 imam nagradno igro na radio študent, kjer se bom potegovala za dve vstopnici, za film, ne, oziroma za program s filmi španske režiserke Gale Hernandez López, tako da, lej, 12.30, no way, ne bom žrla tvojih strupenih jabolk, bom tukaj, ne, na frekvenci, pa pa tudi nimam cajta, imam ob 14.00, moram off poslušati, ne, po 14.30, valjda s Tomažom Neuro Moment, kukor vsakič, kaj ti meni jabolka nastavljala, nimam cajta, 16.30, kaj 16.30, imam mestni napovednik za poslušati na radiju, no way, da ti meni tle matraš in to, ob 17.00 pa offside, tako da, pa še tolpo bomo ob 18.00, kukor vedno, tako da, draga moja zlobna mačeha, ne moreš mi nič, dokler poslušam radio študent, ker sem pač busy.

Vse sem povedal, je povedal Andrej iz Balansa in povedal vam bomo mi tudi, da jih lahko jamete, ne, Balans 23. oktobra v Gali Hali, če odštejete tisto horonsko Gala Hala ceno za tiket, no, se malo se hecemo. Ampak ja, v bistvu to je, treba je povedati takšne reči in tu treba je povedati tako, če nas kaj mot, ne, in tako v medsebojnih odnosih, ne, in to je ta balans pač, ki ga držimo, namreč lahko se zgodi, da mi nekaj mislimo, pa potem drug človek nekaj misel, pa oba mislita, da si greste na živce, pa da drug drugega ne marata, ampak v bistvu en ne mara drugega, zato ker drug ne mara prvega in tako, ne, in to je ta balans, ne, in pa v bistvu, ko si povemo te stvari, ne, se pa zares vzpostavi ta lep balans, ne, ni več teže, ampak je samo še lahkota, tako da nekako je poanta življenja, ne, to, da se ta balans izbalansiruje in da se te krči počasi omilijo, ne, in da pač nas več ne boli. Tako da v tem duhu omiljevanja krčev si bomo zdaj The Cramps zarolali in komad Can't Find My Mind.

Evo, enega smo si natočili, pa smo razmišljali zraven, ko smo poslušali tale lele Kopneš komad. Kaj so zares mislil, ne, z tem naslovom Kopneš? Tukaj je en par asociacij nam pride, ne, prva kopno, ne, kot ja, nekdo, neki človek, ki je na kopnem in je kopneš. Potem imamo kopneti, ne, kao v Franu to pomeni topiti se, biti v manjši količini in to, običajno jo to uporabljamo za sneg, kar je dosti bolj blizu, kar se tiče tudi besedil komada in tega, torej kopneš, kopni, v tem blizu je tudi koprnenje, sicer potem bi mogo biti koprneš, koprneš, ampak je bojda nek starejši izraz za nekoga, ki koprni, da kopni tudi. Tako da, mogoče kaj takšnega, ampak kakorkoli, ne, zdaj, to je misterij, ki ga ne moramo razrešiti drugače, kot da pristopimo, ne, do leletov samih in jih vprašamo. In evo, to lahko naredite 28. na letnem odru v Trboljah, imajo namreč tam svoj koncert. Tako da, kaj pa boste že pri njih, ne, pa jih boste spraševali, kaj ste vi že mislili s tem koležem, oziroma kopnežem, pa zdaj sem že malo izdol, ne. Takrat pa lahko tudi zavriskate, pa jih pohvalite, ne, med koncertom, pa zdaj namest, da zavriskate neko angleško besedo slej ali pa kaj tazga, pa lahko uporabite besedo, ki nam jo je povedala Enja Zobarič, in sicer koleš, ne, to je pa taka slovenska verzija sleja, kao nekoga zaklati kol in koleš, ne, tako da tukaj imate še en tak nov lingo, da ja, v bistvu velike teh sporočil in sporočanja, ki ga je treba predati veliko ljudem, in tudi Rudiju bojo The Specials predali eno sporočilo v naslednjem komadu The Message to Rudy.

čudovit David Bowie je bil to in tale Bob bomo pa zdaj napeli še malo dalje in sicer v sedanjost in sicer do letošnjih klubskih maratoncev oziroma do ene specifične, ne, seveda govorimo o Leriki, zdaj se jo bomo poslušali, ampak še preden se prepustimo, ne, njenim melodijam in glasu in to moramo napovedati ene dve stvari, ne. Ena je stvar, da če 6 dni ima ona studijski koncert v studiju Radija Študent, tako da tale link na YouTube je že pripravljen, lahko si ga lajkate in se začnete pripravljati, torej 25. august ob 7. jo boste lahko videli in slišali tam, potem pa tudi turneja, ne, se pripravlja in sicer, kje boste lahko Leriko videli, no, recimo 25.9. bo v Sežani, 11.9. bo na Vrhniki, 24.10. bo v Kopru, v glavnem, pa še 3.10. bo v Radgoni, Gornji Radgoni, ful je teh datumov, tako da to si lahko tudi pogledate na naši spletni strani in jo ujamete, še preden, še vas držimo malo na nitki, ne, še preden se bomo pa zdajle uspeli poslušati, pa moramo podariti, ne, kaj pomeni, ker sem pač po naravi lingvist, in lingvistična bitja, ne. Lerika je tako, je ležerna, ne. Je lirika tudi, ne, ker je pač kant avtorica, ima svoja besedila in to, pa je tudi, ne, ko damo auto v ler, ne, to je tudi ta prosti tek avtomobila, to je to, tako da gremo v en tak prosti tek, malo se ustavimo, malo se ščelirimo z našo leriko.

Nista, big sta, gospod veliko potezneš, gospod veliko rečneš, mista, big sta, ne, ne boš ti dobil moje ljubezni, prvo si zmanjšaj ta svoj ego in manjši kot bo in bolj kot boš odprt, večje bo lahko gradila skupaj.

I'm gonna monkey tonight bi lahko poslovenili v opičaril se bom nocoj, kar zelo lepo deluje, ne, ker pač v bistvu pomeni pil bom piče kot opica, ne, opičaril se bom, ali pa kot bi rekel Filip Pavšek Taurus, kot šimpanz pijem šampanc. In to v glavnem monkey tonight je bil komad Eddie Kirka oziroma Kirklanda, ki pa je žal, ne, bil deležen te nesreče, da se je v bistvu dolgo, on je umrl 2011, dolgo po njegovi smrti je postal pač slavni ta Kirk, ne, ki ga pač vsi poznamo, ki je bil pred kratkim ustreljen desničarsko otrobilo in tako dalje. In ob tej priložnosti, ne, ko smo že na Krku, bi rad delil z vami eno osebno štorijo, namreč tako, zdaj malo grafik bo, tako da... Ja, upozorilo. Ko je bil on ustreljen, je en prijatelj to videl na YouTube shortsih, ker pač tako ono, eno uro takoj po temu dogodku, ko še to ni bilo nič cenzuriran in to. In mi je poslal ta video in jaz sem ga screen recordil za to, pa ne, ker sem nek mazohist, sadist in to, ampak pač, ker je historični moment, ker sem imel feeling, da ok, to itak ne bo nikjer več na internetu zanajdet, tako da dajmo se to shraniti, če bomo kdaj kaj rabili, no, kakorkoli, ne. In se jaz to shranim in naslednji dan oziroma dva dni kasneje ni več tega videa nikjer v moji galeriji slik, ne. In kaj za to pomeni? Itak vemo, da iz neta se veliko stvari cenzurira, se veliko stvari briše, ker stvari izginjajo. Nimamo pa feelinga, oziroma se jaz ga nisem imel, da je tako tudi v galeriji fotk, ne, ki je čist kao privatna osebna stvar, ampak zgleda je, ne, zgleda je to vse s tem cloudom konektano in se tudi iz tam, da, zgleda cenzurirati in brisati stvari, tako da treba je paziti, ne, kvačmo pač, dajmo si nabaviti te neke stare fotkiče, če hočemo kaj fotkati, ali kvačmo, v glavnem, ja, to je to, to sem hotel deliti, kakorkoli gremo se opičariti nocoj, ne, jebeš to.

We don't fit, nam pravijo psihadelovci, ampak nekam pa le pašete, ne? Bodi si v tako psihadelično kitarsko alternativno glasbo v ta žepek, ampak tudi pašete v klub Gromka, ne? In 11. septembra letošnjega leta, dragi poslušalci, poslušalke, morda tudi vi pašete tja, namreč psihadelovci in Moving as a Giant bo imel tam koncert, torej 11.9. v Gromki, in lahko tam ščekirate, ne, koliko kdo kam paše in koliko kaj komu paše.

Yeah.

Glasbena opremljevalka Sneguljčica nam takole preko glasbe v bistvu govori svoje poante in nam pripoveduje svojo zgodbico. Ne? In zato nam je prvo smo poslušali Kveli Krisa in komad How Could You Love Something Like Me, potem takoj zatem pa Buldožerja s komadom Ljubav na prvi krevet. Tako da, ne, to je ta, kako, prvo se vprašamo, kako lahko ljubiš tako, tak stvor, kot sem jaz, ampak v bistvu odgovor je, ne, v bistvu rab biti sam pravi krevet, ne, prava posla in potem bo prava ljubav. Tako nekako kot, ne, radi rečemo, obleka ne naredi človeka, ampak to ni čist res, ne, v bistvu čist na prvi pogled v prvi instanci obleka naredi človeka in tudi posla naredi ljubezen. Ampak zakaj tako menimo, ne, zato ker evo, pač posla, tukaj pa prije naslednji komad, ki ga bomo poslušali, ne, in nam da odgovor, ne. Naslov komada je My Familiar Unfamiliar, torej neznano, znano. In to je point ljubezni, ne, to je neznano preobraža stalno v znano in znano spet nazaj v neznano in tako se ciklja v neskončnost, ne. In zato postelja naredi ljubezen, le okolikor ni nikoli ista postelja, ampak se stalno preobraža, ne, stalno se na novo definira kot pač nek prostor ustvarjanja, kreacije, kreativnosti, rasti.

In še mnoge te lepe besede. Ne, zdaj pa, da se lahko ustvarja in redefinira posteljo, postelje pač rabi biti tam, ne, kot nek temelj, nek nepopisan list, osnova, platno in tako dalje. Tako da prava postelja rabi biti, da se lahko redefinira kot postelja in tako ustvari ljubav. Ne, in gre iz znanega v neznano in iz neznanega v neznano. Tako da, Ana, dej kar za roli tale My Familiar, Unfamiliar, da se malo izljubimo. Ljubimo.

moram se te navaditi in nočem se te navaditi in hočem, da je to znano, vedno malo neznano in malo odprto. Ne. In kot smo pregovorili, ne, kot, ja, to je ta fora, ne, to je to, da se stalno kreira in da je neznano v znanem in to. Nekaj podobnega se v bistvu dogaja tudi v filmih španske režiserke Gale Hernandez López, ki so tako kritični do kapitalizma, nevrokapitalizma in tega, ampak to svoje kritiko ne vejo že od začetka, ne, ni to že znano, aha, mi pa točno vemo, o čem bomo govorili, ampak se teh filmov loteva na tak bolj sanski način in kritizira tako bolj odprto, ne, da v bistvu odpira pod produktivni kritičnosti, tako sanski značaj filmov in to, tako da to so lepe stvari, ne, in zdaj, če smo vas kaj navdušili, pa si slučajno želite ogledati kakšen njen film, ste ravno prav prišli na naš radio oziroma se priklopili na našo frekvenco, kajte čez dobrih 10 minut ob pol enih bomo imeli nagradno igro, kjer bomo podelili 2 vstopnici za program s filmi te španske režiserke, ne, Gale Hernandez López. Program se imenuje Instant Cult, filmi se pa rolajo seveda na Fake festivalu, festivalu kratkega filma, bodo pa v četrtek, ne, bomo te 2 vstopnici podelili oziroma za četrtkovo projekcijo njenih filmov. Tako da, če želite to zadeti, 2 vstopnice, evo, lahko se še vašega ljubega povabite. No, če to želite, evo, čez 10 minut se priklopite, nas pokličite na 012-42-88-00 in se bomo malo poigrali in podelili kakšno karto ali 2.

0: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
1: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v nagradni igri festivala kratkega filma Fek 2026. Letos se v Ljubljano vrača že 12-tič, tokrat s sloganom Nauki teme. Od ponedeljka 17. avgusta do sobote 22. avgusta bo Ljubljana ponovno postala središče kratkega filma z mednarodnimi, evropskimi, regionalnimi in domačimi filmskimi programi, delavnicami, razstavami, VR izkušnjami in številnimi drugimi filmsko obarvanimi dogodki. Filmsko dogajanje bo razpršeno po različnih ljubljanskih lokacijah, med drugim po Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Muzejski ploščadi Metelkove, Mestnem trgu in drugje. Tema letošnje edicije Nauki teme pa izhaja iz istoimenske filmske meditacije mojstra dokumentarnega filma Wernerja Herzoga, ki mu festival posveča posebno retrospektivo kratkih filmov. Poleg različnih tekmovalnih programov bo Fek predstavil fokus na špansko režiserko Galo Hernández López, gostujoče programe znamenitega festivala kratkega filma v Clermont-Ferrandu, tematske kurirane programe raznih priznanih mednarodnih gostujočih kuratork in kuratorkov, arhivske programe, obširen strokovni program ter številne druge filmske in obfilmske dogodke. Več o programu si lahko preberete na spletni strani fek.si. Fek je poskrbel tudi za serijo nagradnih iger na Radiu Študent, v katerih lahko z malo sreče pridete do vstopnic za izbrane filme. V današnji, drugi od treh današnjih nagradnih iger, podarjamo dve vstopnici za Instant Kult, program s filmi španske režiserke Gale Hernández López. Vsi te filmi tega programa se v neki obliki dotikajo sanj in bi lahko podali odgovor na vprašanje, ali človeška bitja sanjajo o nevrokapitalizmu. Član Fekove ekipe Oscar Ben Braids je v programskem sklopu zapisal: "V Lopezinem delu tako ne gre za kritiko, ki svoj razplet na skrivaj pozna že od začetka, temveč za žanrske in vizualne hibride, ki morda prav v svojem sanjskem značaju odpirajo pot produktivni kritičnosti." Svoj izbrani Fek merch, goodie in par vstopnic za ogled drugega sklopa Lopezinih filmov v četrtek 20. avgusta ob 18. uri v slovenski kinoteki si lahko zagotovite z odgovorom na nagradno vprašanje. Še preden pa vam povemo nagradno vprašanje, bi vas naprosili, da kar pokličete na našo odprto linijo Radia Študent, in sicer na številko 012-42-88-00 ali pa 012-42-88-01. Tako da še enkrat ponavljamo: 012-42-88-00 ali pa 012-42-88-01. In ko pokličete, vam bomo povedali vprašanje, oziroma vi boste odgovorili na vprašanje, mi pa ga vam lahko že kar razkrijemo med tem, ko tipkate na vaše telefonske tipkovnice. In to, v glavnem, vprašanje, nagradno vprašanje se glasi: kateri sloviti španski režiser je znan po svojih nadrealističnih filmih, kot so Andaluzijski pes, Diskretni pes, Diskretni šarm buržuazije in Ta temačni predmet poželenja? V glavnem, filmi so Andaluzijski pes, Diskretni šarm buržuazije in ta mračni predmet poželenja. To so naslovi filmov od španskega režiserja, ki je znan po nadrealizmu v svojih filmih, in nas zdaj zanima, kako je ime temu slovitemu španskemu režiserju, ne? Kako so ga poimenovali starši in kakšno ime piše na filmih Andaluzijski pes, Diskretni šarm buržoazije in Ta mračni predmet poželenja. Še vedno ponavljamo, nekoga smo dobili na uho, nekdo, ja, tukaj Ana ima že na ušesu. Zdravo, se slišimo. Zdravo, je kdo na liniji?
2: Halo, neka nadrevisnična povezava.
1: Ja, živjo. Koga živjo. Imamo na liniji?
2: Matija tukaj.
1: Matija, čau. Ja, slučajno veš.
2: To nagrado prepuščam naslednjemu klicatelju, ne? Klical sem pa zato, ker sem zadnjič pisal najrešil, da so špikari radali tako redljeni, da se ne da več govoriti. In klično predvsem zato, ker te se še da čekati, kot je treba. Ne?
1: A ja, wow, lepa. Sem že pričakoval en šamar v facu.
2: Sem bil zaskrbljen že malo, ne?
1: Dobro, no, sej, trudimo se no, po najboljših močeh vsi, ampak hvala za mnenje.
2: Ja, ne vsi, veš kaj, je kar malo. Veš kaj, recimo, cel kup špikarjev, jaz imam občutek, da so na smartfonu, ker tri komadi pridejo, pa se ne da govoriti vmes, ne?
1: Dobro, Matija, pa hvala za vaše mnenje, se mi smo vedno odprti za kritike. Lahko se pokličeva tudi malo kasneje, pa kaj še podebatiramo. Zdaj smo pa njih v tej nagradi.
2: No, tako, da bi... no, dej za tega Luisa Bonjeva naslednjem oklizatelju, wow. Ker jaz sem sredi akcije in raznih psihičnih zadev, in tako da nimam časa. Vedno.
1: Ured. No, hvala ti za klic vseeno, pa srečno. Ne?
2: Pa, enako, čau.
1: Ajde, čau. No, v glavnem, dragi poslušalci, zdajle smo, v bistvu vse vam je že razkril, ne, to ime, ki ga iščemo, tako da če ste pozorno poslušali, ste morda že ujeli, tako da če želite te dve vstopnici, ne, za v četrtek, 20. augusta ob 18. uri, genialni filmi Gale Hernandez Lopez, španska režiserka, potem, evo, še vedno, ne, mi smo odprti, kličite nas na 012-42-88-00 ali pa 012-42-88-01 in nam odgovorite, kdo je ta španski režiser, ne, ta sloviti španski režiser nadrealističnih filmov, Andaluzijski pes, Diskretni šarm buržuazije in Ta mračni predmet poželenja. In ne, če nam poveste te dve besedi, ta ime in priimek, ne, samo to rabite, dve besedi, pa dobite dve vstopnice. Ne. To je kar dobra kupčija, se meni zdi, tako da če ste kje ste, dragi poslušalci, 012-42-88-00, 012-42-88-01. Sej ste že slišali, kdo je to, ne? Dej, pa tudi ni tok težko, ne? Lahko damo en namik, ne? Kukor, kdo je že bil ta Armstrong, ne? Ta glasbenik, ne? V bistvu je svoj menjak, ne? V bistvu. Pa tudi, tako bi rekel, ko se... V nekem dialektu bi rekli, da kako se nekdo skrega, ne, kaj se zgodi, se zbuni. To je še en tak namik. No, v redu. Še zadnjič ponavljamo 012-42-88-01, 012-42-88-00. To sta naši cifri, karti so v naših rokah, počasi povzijo iz naše potne roke. Tako da še zadnji poziv, imate 5 sekund, tole bomo odšteli, pol pa bomo končali, kaj pa čmo, Ana, kaj praviš? Ja, jebi ga, 5, 4, 3, 3 pa pol, 3 pa četrt, 3 pa 0,1, aha, nekdo se nam javlja, sveta živjo. Pomagavka, živjo, koga imamo na liniji?
3: Andraž tukaj.
1: Andraž, živjo. Ja, lepo si nas rešil, ne, lih na 3,01 si v letu, pa bi skesnil ja. Že to, tako da še imamo to v rokah, te dve vstopnici, tako da imaš slučajno ti odgovor, ne, imaš to ime, ki ga iščemo.
3: Luis Bunjela.
1: Lepa.
3: Mogoče malo.
1: Pa se, si prav, Bunjel, to je to, ta N ima okay. Španski, kao nj. Lepa, hudo, da, si pa, klejmo se zdaj tele dve vstopnici, tako da hudo, evo, Gala Hernandez Lopez, njo boš pogledal, moram te zdaj malo še ostati na liniji, da ti bomo popisali ime in to, da lahko sporočimo. V glavnem, prevzel boš na blagajni v slovenski kinoteki vse pol ure pred projekcijo tega filma, torej pol ure pred 6 se lahko tam prikažeš, pa prevzameš dve vstopnici.
3: Ok, no, super.
1: To je to, cool, hvala ti. Pa to je pa jutr, ne, se veš, v četrtek.
3: Ja.
1: Yes, super. No, srečno, lepo glej film, upam, da boš užival in to. Pa tudi vi poslušalci, ne, zdaj, če kdo posluša, pa ni dobil te vstopnice, še vedno, ne, vas vabimo, Fek je odprt, do sobote traja, filmi so hudi, tako da, to je to. Se vidimo naslednjič, še ena nagradna igra nas čaka v naslednjih dneh in to je to, pičemo dalje.
0: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
4: Nema sistema, nema karte.

ti bo sladko tvoje spanje. Jaz nisem zate, jaz sem pa tepuh. Le cesta daje po tepuhu sanje, pa naj tisočkrat bo ogrejen kruh. Le cesta daje po tepuhu sanje, pa naj tisočkrat bo ogrejen kruh.

0: Rade, rade, Šerbeđija, kasna jesen dolazi. Legenda, ne, krasna legenda in krasen koncert pripravlja tudi v Križankah 21. avgusta. In to te treba dati ta respekt, ne, in to on je tudi recimo pokojni Mileni Zupančič, rest in peace, je Rade rekel, evo, bila je gospodarica odra in življenja. Tako da, a ni to lepo, ko se vsi gospodarji odra med sabo tudi znajo pohvaliti, ne, in se dajo dati ta respekt. Tako da, give respect, get respect, to je to, ampak ni pa še vse to, ne, namreč cikl se mora nadaljevati, ne, in ni dovolj, da v bistvu te stare legende se tam respektajo, mi mladi pa kaj, v bistvu živimo v njihovi senci, ne, tudi mi rabimo malo več tega, bi jaz rekel, no, te, to, dajmo se, a veš, dajmo se suportati, nehimo se tlačiti dol in pač nabirati te lajke in to vse, kar je važen. Tako da, ja, spomnimo se, kdaj Radeta, spomnimo se, kdaj Milene in furimo ta cikl dalje, vmes pa reklame.
1: Lerika. Melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Red Access so sta bila tole elektronski duo, ki pa prihajata v bistvu iz Izraela. Ne? In tle se pol postavi vprašanje, glede na to, da publicly oziroma javno nista podala nobene izjave o vojni, nista ne na tej, ne na oni strani. A je zdaj tako, ne? A moramo mi v bistvu kva ne rolati takšne muske, kao, o, ker je, pa ne vemo, ne, če v bistvu sta cionista ali nista, ali bomo raj bili tako, pa ne, dobro, muska je muska, ne, nimaš kaj, pač artisti so artisti. Ja, to je dilema, ne, sploh zdaj, če dejansko obstaja veliko ljudi iz Izraela, ki delajo muska, in ki so recimo bili vokalni o dogajanju v Palestini in so rekli genocid je bet in to. In zdaj Red Access pač nista tega naredila. Ne, hrati pa v bistvu ne, nočeš biti kot neka ameriška TV oddaja. Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Stokrat v šest, pa krvaviš ven. V glavnem, dilema je, kaj jaz vem, Brenka Modalija, Darla Smoking, Brenka.

Povezave Izraela in elektronske muzike se lotuje tudi Current Affairs Magazine in ima en članek, ne, ki v bistvu nekako analizira, zakaj so Izraelci in Izraelke tako obsedene z EDM-om, ne, z elektronsko plesno glasbo, predvsem z tem psytrancem, to je kao ful popularno tam. In v bistvu neka hipoteza tega članka je, da je ta psihedeličen trans, v bistvu ima funkcijo tega, da se nekako umakne emocija, da se ignorira imperialno resničnost, v kateri pač Izraelci in Izraelke živijo, ker ta muska, ne, ni niti mirna, ni niti vesela, je pač neka fantazija, ki potegne te plesavce stran od njihove lastne moralne katastrofe, ne. Se stran od njihove lastne moralne katastrofe, ne. To je zdaj nek

bolj v ta ples, v te droge, v tisto deveturno seanso, ne, psihedeličnega trensa, na mesto v kaj drugega, ne, nek resni aktivizem in to. Tako da, ja, pa kao ni čuden, da ima Izrael tako sceno psihedeličnega in vsaj trensa, ker pač, ja, tole, ne, v bistvu ta pozornost se odteguje od pravih problemov. Tako da, ja, to so neke istočnice za razmislek, še vedno pa jaz osebno mislim, da ima rave kultura in sound system kultura in to ima še vedno to neko subverzivno moč v sebi, je pa pač seveda odvisno, kako se uporablja, kako folk pristopi do tega in to, ne. Ali bo to nekaj, kar namba moralo in nekako otopi človeka ali pa ga bolj prebudi in bolj naredi, zdaj pa gremo, zdaj se bomo pa bomo opozarjali na pravice in to. V bistvu ima obe opciji, ne. In obe opciji, oziroma obe odvojnosti govori tudi žena v naslednjem komadu, Blossom, tak ljubezenski komad, seveda za svojega ljubega.

Shake the Body, kakorkoli, v glavnem, žena, Blossom, lep ljubezenski komad, lepa ta neka dvojnost, ljubček, ljubica, bla, bla, bla. Ampak v bistvu tle ta dvojnost, ne, se nam v bistvu kaže, pa ne zgolj pri tem komadu, ampak nasploh pri vseh mini scenah, ki jih poznamo, ne, kako v bistvu kjerakoli bodi si glasbena, bodi si kakršnakoli druga skupnost, ima neke ideale, potem pa neki druzga dela, ne, in to je posod, to imaš pri, recimo, ne, sva z tehnikom debatirala pri jamajški sound system kulture, ne, kjer je predvsem poudarek na ljubezni, na miru in na vsem temu, ne, je v bistvu zelo veliko enih primerov homofobije in seksizma in recimo tudi odprtega pozivanja k nekemu nasilju proti pač homoseksualcem in to v kakšnih komadih. In to je tudi, tudi hip-hop, ne, zdaj, ja, imamo lepe ljubezenske komade, pa imamo skupnost, pa to, ampak se vemo, ne, pa se pa ljudje streljajo, pa je ful toksično, pa droge so, pa vse skup. Tako da, kva je to, ne, kaj je ta, to je nek koncept, ki bi rabil po moje neko ime, ne, ki tudi konc koncev politika, ne, je točen to, bomo nekaj obljubljali, pa bomo pol nekaj zajebali, pa imeli malo korupcije, pa bo v bistvu vse lih kontra, kakor smo rekli, ne, in to je ta kontra, to je shit.

ne? Ker v bistvu zdaj imaš par pač nekih individumov, ne, ki pač se zavedajo kakšne poslanstva in te recimo prave usode in pravega ja, poslanstva, neke scene. Recimo pri nas doma moramo pač shout out tle Roots in Session, ne, Pjera in Fuja, ki v bistvu držita to sound system kulturo, ne samo, da sta originatorja, ampak mata skozi to podarjata, ja, na mladih vse stoji, moramo se supportati, moramo se respektati, nikoli nobene drame, veden uno, pač, bomo pa mi za sto naredili, pa bomo imeli to samo za folk, pa tako, v glavnem, to, ne, mislim, da vedem bo šit, vedem se bo ta obratni element zgodil, kjer se bo v bistvu ljubezen preobražala v sovraštvo in tako dalje, ampak ne, bodo pa vedem eni ljudje, ki bojo kontali in ki bojo rekli, ne, ej, tukaj pa Roots, Dancehall, religija naša je religija miru in ljubezni in get a fuck out of here with that bullshit, ne. Tako da, to je važno.

Tole nekar Jimmy Barka Experience delajo, da stare sample dajo v neko novo formo, oziroma to, kar je tudi cel nek duh in beat hip-hopa, je v bistvu točen ta koncept, o katerem smo prej govorili, ta neko support mladim in to, in da se podpira in da se gre, da se v bistvu stavi veliko na mlade, kajti sej stare bomo vsi enkrat, ampak ne moramo v grob ponesti tega, kar smo mi delali, ne moramo v bistvu mlade naučiti biti neki taki sensei, ne, v neki obliki, in pač da oni furajo dalje in da mi predamo to baklo in da se cikl nadaljuje. No, zdaj to govorim, kaj da sem jaz ful star, ampak ne glede na to, ne, vse pa smo kar dobri glede tega, bi rekel, ne, kukor se nam mogoče zdi, ja, pa recimo hip-hoperi, to pa ni nič, to so pa sam držijo se unih stolčkov, te stari pa delajo hip-hop reunion je že 20 let z istimi raperi, pa dobro, ja, ampak imamo pa recimo mladi rap petek, ne, imamo neke, no, entrkaje, furo, neke kla-kla klasike, natečaje za mlade, tako da se, v bistvu, se neki premika v to smer, se suporta mlade in to je važen konc koncov. Tudi recimo, ko smo lih na mladem repetku, ne, Borka pač tam stalno ima svojo delavnico, mislim, da DJ-anja ali pa beatmakanja, tako da Borka je pa tudi, smo tudi rekli, ne, ena tretjina Jimmy Barka Experience, ki smo ga prej poslušali in lahko jih poslušate tudi 16. oktobra v Kinu Šiška, ne, ima svoj spektakl Jimmy Barka Experience. Do tedaj pa upam, da ne bomo preveč v temi, ampak da bo tudi da bo kaj posijalo ven, ne, tako da naslednji komad v tem duhu sijaj v tami Dorian Gray pa umetnik oziroma glasbenik.

ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Danes lahko od 11. ure dalje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ujamete VR program festivala. Na to sledijo trije dogodki v Centru mladih Baza. Ob 11. uri omizje o subverzivni moči dokumentarnega filma, ob 12.15 predstavitev nove publikacije platforme Talking Shorts in ob 13. uri aperitiv fek. Ob 16. uri se selimo v kinodvor na evropske kratke filme leta, ob 18. uri pa v kinoteko na Instant Cult, kratke filme Gale Hernandez Lopez. Ob 20.30 bo na muzejski ploščadi Metelkove mednarodni tekmovalni program 2, ob 20.45 pa bodo na mestnem trgu ljubljenci evropskih občinstv 2. Ob 22.15 sledi še slovenski tekmovalni program Fek Slo 2 na muzejski ploščadi Metelkova. Več na fek.si. August v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Kriplik, Alkoholizem, Fonsdale, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu, program in datumi koncertov na hostelcelica.com.

0: Zavod Bunker vabi že na 29. festival Mladi Levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili Deut Waldge, Basel Zara in Jana Jacuga, na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Manj. Med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si.
1: Ja, Guga, ja seveda je hudič. Korje se cmiramo, mat se cmira, zdi se bi okan. Ko da bi dešt kosljiv. Sam se bude človek sprijazen za sodi. Imaš kaj druga, kada griješ naprej, da baš mržviš neki tako izgubo, ja, ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89 cel.

0: gumba ko obrnem.
1: Bolivijski parlament z nezaupnico proti gospodarskemu ministru.
2: Pa jebem ti.
1: Izraelska vojska bombardirala sirsko vojaško bazo.
3: Bazinga!
1: Ameriško zunanje ministrstvo uvedlo sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča.
4: It's a crooked system, folks. It's a crooked system.
1: Združeni Arabski Emirati zaradi raketnih napadov prekinili trgovinske odnose z Iranom. Vse to in še več v Ofu ob dveh.
0: Of.
5: Lunca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
6: Lunca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

Sneguljčica se pomika dalje po programu in tista zlobna mačeha še vedno ne more nič, kajti jabolko ostaja v njenih rokah in počasi gnije. Medtem pa cveti naš program poln enih oddaj in tega. In tako, v bistvu, če štejemo še RŠ hite tega popodneva, ki bojo prišli in vaše ušesa, je to točno 7 oddaj, vključno stolpo bumo ob 6, tako kot tistih 7 palčkov, ne? Ha, kjer so številke res, potem je vse res. Tako da dajmo v bistvu našteti te naše popodanske palčke. Evo, prvo bo pršil skozi vrata in skozi vaše ušesa off ob 2, dnevno informativni off program Politika in to, potem da RŠ hitov ne omenjamo, so pa seveda tudi pomembni palčki v tem zaporedju, ne, na teh posteljcah, ampak premali in, no, kakorkoli, ob 14.30 je Neuromoment s Tomažem Zanjukom, ob 16.30 vas bomo napotovali po mestu in kje vse se da dobiti še kakšnega palčka in to, ob 17. offside še malo bolj podrobne politike in ob 18. uri, kot vsak dan v tednu, tolpa bumov, končamo z glasbo, ampak ne končamo za res, kajti glasba je cikl, glasba je lup, je bit, ki se, dokler mi vdrihamo po njemu, nikoli zares ne konča.

Gülden Karaböcek, to je ta turška pevka, ki smo jo slišali zdajle s tem komadom, ki pa je, glej ga zlomka, ne, v bistvu zvenel tako zelo škratje, palčkasto, ne, tak, v bistvu oni vrtni palčki se ti zbudijo, neka polna lune, neki zombi se začnejo, palčki začnejo hoditi okoli in pet to pesem, ali pa se sam premikati v takšnem ritmu, kar je v bistvu zelo tako tematsko tudi z našo glasbeno opremljevalko, ne, Sneguljčica nam je nabrala ta nabor pesem, pesmi, ki smo jih poslušali od 11. ure dalje, takole v bistvu polovico tehnike, zakaj je to vse lepo laufali in, kje, in kdo je, recimo, bi lahko rekel, te palčke lepo posedil v posteljčke in vse tako tipi topi zrihtu, da je vse lepo zvenel. Prvo je bila tukaj Ana, zdaj se nam je pridružil se še Kanuk, špikeriral sem pa Pončo, tako da to je to, ne, sporočilo gre dalje, sporočilo je šlo in še bo šlo, naslednji komad se imenuje Golob oziroma Pidžan in furamo dalje ta sporočilca, če nam umaknejo net pa nazaj na golobe, ne, koliko se zagre.

Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.

0: 89,3. Prava frekvenca za bistrega Slovenca.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Bolivijski parlament z nezaupnico proti gospodarskemu ministru. Izraelska vojska bombardirala sirsko vojaško bazo. Ameriško zunanje ministrstvo uvedlo sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča. Združeni arabski emirati zaradi raketnih napadov prekinili trgovinske odnose z Iranom. Bolivijski parlament je izglasoval nezaupnico gospodarskemu ministru Joseju Gabrielu Espinosi, potem ko se ta ni odzval pozivu poslancev na zaslišanje o svoji denarni politiki, gospodarskemu načrtovanju in dejanski vrednosti osebnega avtomobila proti prijavljeni. Za nezaupnico je glasovalo 91 poslancev oziroma več kot dve tretjini prisotnih. Tiskovni predstavnik predsednika Rodriga Pasa, Jose Luis Galvez, je napovedal pritožbo proti odstavitvi na ustavnem sodišču z utemeljitvijo, da je za izglasovanje nezaupnice potrebna dvotretjinska večina vseh članov parlamenta. Odstavitev gospodarskega ministra bi pomenila tretjo menjavo ministra v enem letu vlade predsednika Pasa. V začetku junija sta zaradi protestnih cestnih blokad, ki so jih izvajali največja sindikalna federacija Bolivijska delavska centrala in z nekdanjim predsednikom Evom Moralesom povezani kmečki sindikati, odstopila obrambni in šolski minister. Ostajamo v Boliviji. Policija je zaradi suma načrtovanja umora aktivistke Nadje Beler aretirala argentinskega državljana Fernanda Serimeda, svetovalca bolivijskega predsednika Rodriga Pasa. Na Beler sta predtem streljala dva napadalca pred hotelom v mestu Santa Cruz. Beler je v video nagovoru iz bolnišnice dejala, da je prepričana, da sta jo napadalca poskušala umoriti zaradi njenega nasprotovanja vladnemu odloku o izrednih ukrepih v gospodarstvu, ki vključuje ukinitev subvencij za gorivo, uvedenih v času vlade stranke Gibanje za socializem. Pri pripravi odloka je sodelovala Serimeda. Poleg tega je razkrila, da je imela s Serimedom romantično razmerje. Serimeda je bil pred svetovanjem Rodrigu Pasu pri pripravi odloka zaposlen tudi kot svetovalec argentinskega predsednika Javierja Mileja ter nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da zaradi napredka v pogajanjih in sprejetja trgovinskega dogovora s Kanado za 3 dni odlaga uveljavitev 50-odstotnih carin na uvoz nekaterih izdelkov iz Kanade. Dogovor po besedah ameriškega predsednika vključuje popoln dostop na kanadski trg za vse ameriške izdelke. Carine, ki bi sicer v veljavo stopile jutri, je Trump napovedal julija, med drugim pa vključujejo carine na kanadsko vino, cement in hokejske palice. Dokončen umik napovedanih carin Trump pogojuje z dokončno ureditvijo dokumentacije. Ameriško zunanje ministrstvo je uvedlo sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu, Akane Tomoko, in odvetnikov na Haškem sodišču Abdulaju Sejeju. Prepovedalo ima je vstop v Združene države in transakcije znotraj ameriškega finančnega sistema. Minister Marco Rubio je odločitev pojasnil s tem, da sta Akane in Seje neposredno sodelovala v pregonu funkcionarjev, katerih vlade ne priznavajo sodišča. Rimski statut sicer določa, da Mednarodno kazensko sodišče lahko preiskuje tudi države nepodpisnice ustavnega statuta sodišča in njihove državljane za vojne zločine, storjene na ozemlju držav podpisnic. Še k protiokoljski politiki Združenih držav. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je predlagalo umik uredbe o zaščiti brezcestnih območij, ki prepoveduje gradnjo cest in izsekavanje na okrog 18 milijonih hektarjev zaščitenih gozdnih območjih. Odločanje o posegih v gozdove bi ministrstvo po umiku uredbe prepustilo lokalnim agencijam za upravljanje gozdov. Ministrstvo predlog utemeljuje z izboljšanjem požarne varnosti gozdov, ker bi po izgradni ceste do njih lažje dostopali gasilci. Ameriška okoljevarstvena organizacija The Wilderness Society odgovarja, da se glede na njihove raziskave večina gozdnih požarov začne ob cestah. Zunanje ministrstvo Združenih arabskih emiratov je do nadaljnega prekinilo trgovino z Iranom. Kot neposredni razlog za embargo ministrstvo navaja napad z dvema raketama na emiratsko ozemlje. Iransko ministrstvo za obrambo je obtožbo raketnih napadov označilo za neutemeljeno, same napade pa za operacijo pod lažno zastavo. Obtožba raketnih napadov sicer sledi emiratskim obtožbam, da je iranska islamska revolucionarna garda napadla več emiratskih tankarjev v Perzijskem zalivu. Združeni arabski emirati so bili pred sprejetjem ameriško-iranskega memoranduma o soglasju o premirju zaradi tamkajšnjih ameriških vojaških baz v Al-Sadru in Al-Ruvajsu, tarča iranskih raketiranj in napadov z droni po začetku ameriško-izraelskega bombardiranja Irana konec februarja. Po poročanju britanske javne radiotelevizije BBC so iranske oborožene sile obe bazi marca popolnoma uničile. Izraelska vojska je bombardirala sirsko-letalsko vojaško bazo Abu al-Duhur pri mestu Idlib. Izraelska kopenska vojska je nato izvedla racijo v mestu Kunejtra v bližini okupiranega ozemlja Golanskega višavja. Z namenom preprečevanja ponovnega vzpostavljanja zračnih sil sirske vojske po zrušitvi vlade nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada decembra lani, je izraelska vojska marca lani že bombardirala letalski bazi v Homsu in Palmiri, julija lani pa stavbo sirskega obramnega ministrstva v Damasku. Izraelsko bombardiranje sirske baze sta vladi Jordanije in Združenih držav obsodili kot eskalacijo. Poleg bombardiranja Sirije je genocidna vojska bombardirala tudi mesto Gaza, okupatorske oblasti pa so aretirale ministra palestinske oblasti za jeruzalemske zadeve Ashrafa al-Avarija. Razloga za aretacijo niso navedle. Sirske vlade predsednika Ahmeda al-Šara so predtem sporočili, da so mednarodni agenciji za jedrsko energijo odobrili preiskavo jedrskega programa prejšnje vlade predsednika Bašarja al-Asada. V skupni izjavi sta vlada in jedrska agencija Združenih narodov razkrili, da so inšpektori agencije prejšnji mesec obiskali dve skladišči urana, enega v Deir el-Zuru in enega na nerazkriti lokaciji. Nova sirska vlada je dostop inšpektorjem mednarodne agencije za jedrsko energijo do sirskega skladišča urana in sicer v Damasku prvič odobrila junija lani. Off je pripravil Matej.
4: Poženimo si že ta radio naravnost v žile!

lepo pozdravljeni. Zdaj, kar se tiče prikrivanja vrednosti osebnih avtomobilov proti prijavljeni, hokejskih palic in romantičnih razmerij smo obdelali v OFU, ni pa to vse, kar se bo dogajalo na današnjem popodanskem programu Radija Študent. Imamo za vas tudi nekaj glasbe, ki jo je pripravil Andrej Dujc. V eter oziroma čez eter jo bo do vas spravil Kanuk, za mikrofonom pa bom do 6. zvečerne sedela Katja.

Mike Patton in Jean-Claude Vanier, Vanier ali pa kakorkoli že to rečejo Francozi, sta on top of the world. In težko je razumeti to slo potem, da si prvi med prvimi, najvišje na svetu, skratka gazda. Če ne živi v tebi, ne vem, upamo si trditi, da mogoče ne živi v prevelikem deležu populacije poslušalcev, vas, dragih poslušalcev Radija Študent. Kar se tiče občutkov, lahko zbirate tudi, ali vam je ljubše biti na začetku ali pa na koncu stvari, ampak stvar je taka, da smo zdaj bolj kot ne na začetku popovdanskega programa Radija Študent, ki ga kmalu nadaljujemo z neuromomentom Tomaža Zanjuka, ki se vrača po poletnem premoru. Ob 16.30 nadaljujemo z mestnim napovednikom, ob 17.00 se v offsajdu predvidoma selimo v Bolivijo, ampak nič ne obljubimo. Tolpo bumov danes pripravlja Ivan Cepanec Tegla, posveča se Spread the Disease in njihovemu albumu The Darkness, The Dread, The Suffering. Ne bo prehudo, ker se zvečer stvari nadaljujejo še s 1000 decibela ob 19.00, ob 20.00 odprti termin za glasbo, v katerem Mark Janko pač gosti Malka Sultan, ki je mimobežna DJ-ka, kaj to pomeni, vam razloži sam zvečer. Kar se tiče ostalega večernega dogajanja, pa smo se zdaj le odločili, da vam ga ne razkrijemo, ker če bi vas zdaj vprašali, da ponovite vse, kar smo vam povedali, itak ne bi znali ponoviti.

0: Hit Radija Študent.
1: Dragi poslušalci, vrača se vaša modrostna meditacija, vaša sončna joga, vaš glas upijočega v puščavi, vse to in še notranja politika v neuromomentu čez par minut.

0: Pop!
1: Neuromomento.
2: Moralni pritisk na Zorana Stevanovića in četrto Janševo koalicijo. Do danes ob 14. je peticijo nekdanjega politika in ministra stranke SDS v prvi vladi Janeza Janše, ki naj bi ga v zadnjem desetletju in pol doletelo svojevrstno demokratično razsvetljenje Mihe Brejca, da naj predsednik samo še po lastnem prepričanju nevladne in opozicijske, a prvič in kot kaže tudi zadnjič v državni zbor uvrščene stranke Resnica ter predsednik državnega zbora, ki je to postal z glasovi strank, ki so si v aktualni in že četrti koaliciji na zadnjih državnozborskih volitvah sicer drugo uvrščenega prvaka stranke SDS Janeza Janše, Zoran Stevanović odstopi, ker da ta koalicija skupaj z Resnico krši ustavo, ker je dvakrat zavrnila dnevni red in s tem preprečila sicer zgolj poslansko parlamentarno preiskavo afere Black Cube oziroma srečan z njenimi najvišjimi predstavniki na sedežu stranke SDS na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, ki naj bi bila zaslužna za to, da pa so zadnjo predvolilno kampanjo pred volitvami v državni zbor vendarle nekoliko zaznamovali tudi objavljeni prisluhi, domnevno in kakor za koga uglednih posameznikov in posameznic, kot sta na primer odvetnica Nina Zidar Klemenčič in nekdanja SD tovarišica in do še do dan danes ne povsem razčiščene afere z nakupom stavbe na Litijski cesti, prva pravosodna ministrica vladi Roberta Goloba in strank Gibanje Svoboda, socialni demokrati in Levica, podpisalo že več kot 64.500 ljudi. Kar je, kot priznava tudi sam demokratično razsvetljeni in od politike ter kulta osebnosti Janeza Janše, naknadno oddaljeni nekdanji politik in danes domnevno zgolj za ustavno pravno ureditev domače republike, zaskrbljeni upokojenec, presenetilo tudi pobudnika Miho Brejca, za katerega bi naj množični odziv na peticijo v prvi vrsti pomenil, da državljankam in državljanom ni vseeno za ustavo in njena politična kršenja strani aktualnih oblasti, a bo pač nekoliko bolj držalo, da so se zbiranju podpisov za peticijo, ne glede na to, da je objavljena na spletni strani, ki svojim do srbskega porekla predsednika državnega zbora pač žaljivim imenom stevo.gohome.si, pač sama po sebi razodeva del kakšnega političnega miljeja je bil in očitno še vedno je pobudnik peticije Miha Brejc, pridružili tudi člani in podporniki strank aktualne opozicije, torej tako Gibanja Svoboda, kot tudi socialnih demokratov ter celo Levice. Kakšne bodo posledice peticije? Brejc, ki si ga v teh dneh tako rekoč iz roke v roko podajajo največje, če že ne tudi najbolj ugledne medijske hiše, in katerega peticija je dobila glede na preostale peticije neverjetno veliko medijskega in družbeno-omrežnega prostora, ne želi napovedovati. Ker v realnosti pravih posledic peticije, ki se sicer še naprej podpisujejo pod dopriseljencev z juga pač šovinističnim imenom, niti ni, tudi če bi jo utegnilo še podpisati par sto tisoč nad potezami in politikami aktualne vlade, pač razočaranih državljank in državljanov. Miha Brejc sicer namerava počakati na odziv ljudi, torej so podpisnikov, ki so jih očitno začeli skupaj zganjati in koordinirati tudi v strankah Svoboda, SD in Levica in tistih, ki jim je peticija namenjena. Čeprav se jim pravzaprav na njo niti ni potrebno kaj posebej ozirati, vse dokler bo parlamentarna večina četrte koalicije Janeza Janše, ne glede na njemu niti ne tako zelo tuje kršenje ustave, trdna in stabilna. Čeprav iz javno podanih izjav ni razvidno, da kaj takega načrtujejo, bi se lahko Miha Brejc in so podpisniki z zbranimi podpisi, tudi če bi jih bilo samo nekaj, obrnili na komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti državnega zbora, ki je sicer prav po ustavi in pristojni zakonodaji dolžna obravnavati to vrstne peticijske pobude in jih celo preseduje opozicijski poslanec Gibanja Svoboda, a ima tudi v njej, tako kot v celotni sestavi državnega zbora, večino vladajoča koalicija, torej stranke SDS, NSI, SLS in Fokus, demokrati Anžeta Logarja ter Resnica. Zato tudi iz te politične moke ne bi bilo kruha, ki bi ali Zorana Stevanoviča primoral k odstopu ali stranke četrte Janševe koalicije, tako kot Miho Brejca, razsvetlil, da bi mu odrekle podporo. Torej, tako to gre. Miho Brejca sicer še naprej presenečamo tisti, ki pišemo, da je takšno strani aktualne politične opozicije orkestrirano zbiranje podpisov pod spletno peticijo na Zorana Stevanoviča šovinistično žaljivo poimenovani strani Stevo Go Home nesmiselno, ker ne bo učinka, saj da čim večje, da bo število podpisov, tam večji, da bo moralni pritisk na vladajočo koalicijo. Pozablja pa, in to je tudi glavni razlog za to, da se tudi po tej peticiji pač nič bistvenega ne bo zgodilo ali premaknilo, da je za kakršenkoli že moralni pritisk v prvi vrsti najbolj pomembno, da tisti, na katerega pritiskamo, saj nekaj te morale tudi dejansko premore. Tudi za tokratni neuromoment sem z dejstvom, da nam ljudi brez morale, kot je tudi predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič, ni mogoče vršiti moralnega pritiska v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
1: Neuromoment.

Zavetnik ljudstva slovenskega, skrbnik gozdov in divjadi in župnijski orglar Žan Mahnič je po novem postal tudi detektiv, da ne rečemo kar špion. Prevohlal je namreč več zasebnih potovanj predsednice Republike Nataše Pirc-Musar v Rusijo in njene stike z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje, in sklenil, da tukaj pa neki smrdi. Zdaj, svojih špijonskih metod ni čist navedel, prav tako kot ni navedel konkretnih dokazov za skrb, ampak nas pa v tem času opozarja na veščine, na katere mogoče pozabljamo, in to so špijonske veščine. Za njih si vzamemo nekaj časa, seveda jih bomo aplicirali na naše vsakdanje življenje in jih naredili kar se da uporabne, še prej pa možje za vogalom, se pravi domen

0: Veščine opazovanja so prvo poglavje v kurikulu špijonskih veščin. Eno vsi že poznate in to so sončna očala. Ampak ta metoda je zdaj že tok prevladujoča in tok predvidljiva, da zna biti, da če boste nekoga opazovali s sončnimi očali, bo žrtev zaznala povečano tveganje. Hej, nekdo je v moji bližini in ima sončna očala, morda me pa opazuje. In v tem primeru se lahko zgodi, da žrtev odide iz vašega vidnega polja. Zato si je treba izmisliti nekaj novega. Zdaj, mogoče je čas, da izrastete svoje bengse do te neugodne dolžine, da vam visijo čez oči in vas strašno motijo, ampak hkrati pa nudijo tudi neko tančico, ki prikrije smer vašega pogleda in potem lahko skozi resice vaših nas opazujete osebo, ki jo hočete opazovati. Ta je napredna, ampak imamo še ultimativno napredno in sicer, da se najprej dokopljete do podatkov o stanju oči in vida žrtve vašega opazovanja, se pravi, da si kot tarčo izberete osebo, ki ima dioptrijo, pa spada v tisti del populacije, ki se kljub temu, da slabo vidijo, ne odpravijo po očala, ker se jim ne da in ker to valjda stane in pol pač lahko čist lagodno opazujete to osebo in ona sploh ne zazna, da jo gledate. Zdaj pa gremo naprej opazovati glasbeno opremo.
1: Ne veruj nikome, ni mrtvom konju.

se hecali tudi s poslušanjem, se da opazovati. In pravzaprav je pozorno poslušanje zelo podcenjena veščina opazovanja. S poslušanjem se da pridobiti marsikatero informacijo, ampak morate tudi pri tem premostiti določene tehnične ovire oziroma pridobiti špijunske veščine. Namreč, ko slušno pozornost usmirite v določeno slušno tarčo, bo vaše telo otrpnilo. Svojih ušes načeloma ne morete premikati, ampak vse v vaši fizični zgradbi se nekako usmiri proti cilju, ki ga zasledujete in cilj bo mogoče zaznal abnormalnost vašega vedenja. Kako to rešiti? Mogoče se lahko pretvarjate, da se pogovarjate z nekom v svoji bližini, ampak tudi tle se pojavi problem, ker zdaj, lahko vi temu pogovornemu partnerju rečete, jaz te ne bom poslušal, ker poslušam nekaj v svoji okolici, ampak včasih je pa pač to mal nespoštljivo narediti. In kako se prepričljivo potem pretvarjati, da vi poslušate nekoga, ki sedi nasproti vas med tem, ko v resnici ne slišite niti ene besede vsebine, ker ste osredotočeni na nekaj drugega. Klasični ahaji, ohoji in ohoji pridejo vedno prav, ampak sej veste, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.

0: kaj pa je tehnologija? Kaj je tehnologija? Glej ga v studiu.
1: Kaj torej?
0: Čaki, glej ga v studiu. Kaj on tam dela? Kaj on dela? On naju operira. In kaj on dela?
2: Tehnologija, metafizika.
0: Tako je. Točno. Točno.

Če nismo bili dovolj konkretni v našem pouku o špijunskih veščinah, vam zdaj damo še en čist konkreten namig, in sicer računi. Računi so odlično sredstvo novodobnega stokanja oziroma, kot imamo v slovenščini, lep strokovni izraz zasledovanja z namenom pridobivanja informacij o identiteti posameznika. Evo, če vas zanima, kdo nekdo je, greste k njemu na kavo in bam, evo, izdavam račun, na katerem najdete njegovo ime in priimek, pa veste, kdo je. Ne vemo sicer, kako gre to v današnjih časih še zmeraj mimo GDPR-ja, ampak ni zakaj, Radio Študent poslušate.

vsake toliko vas nekdo vpraša, ja, kaj pa ti delaš v svojem življenju za zabavo, če ne gejmaš, in te pusti malo odprtih ust in brez odgovora. Ampak lejte, sej mogoče igrate tenis in se zabavate s tem in polo greste 12. septembra v Novo mesto, kjer se bo odvijal 16. dobrodelni županov teniški turnir, na katerem lahko seveda sodelujete, da pomagate občini Novo mesto. Razen tega se v Novem mestu dogaja še kaj drugega, kar bi vam mogoče povzročalo veselje ali pa zabava v vašem življenju, in ena izmed teh stvari je trenutno odvijajoči se festival jazz glasbe Jazzinti. Danes v Novem mestu nastopijo mentori tekmovanja Jazzon, se pravi tekmovanja za najboljšo jazz kompozicijo, jazziste pa lahko v Novem mestu ulovite še do sobote.

Če vas pa festivalsko dogajanje vzhodne kohezijske regije ne zanima zaradi svoje geografske lege, stanja na slovenskih cestah in dejstva, da gre cena bencina menda na vzgor, vem pa festivalsko dogajanje nudi tudi prestolnica Bela Ljubljana. Festival Fek je v teku, danes vam ob 16, kar je čez par minut, čez 4 minute, zavrtijo evropske kratke filme leta, malo kasneje ob 18, to verjetno lahko še ulovite. Film Instant Kult Gale Hernandez Lopez, režiserke v fokusu, vam pa potem tekmovalni program in še določene izbrane filme vrtijo vse do 22. ure in 15 minut zvečer. Če vam filmi pa ne dišijo tok, se vam pa konec vikenda obeta tudi festival Grounded, festival elektronske glasbe, kritičnega mišljenja in aktivizma, ki se letos posveča temi militarizacije. Izuzemajo zgolj iz oskega konteksta vojaških pojavov in jo širi tudi na prevladujočo logiko, ki vse bolj sooblikuje sodobno življenje na kopnem morju, zraku, čez meja, čez meje v šolah, bolnišnicah, infrastrukturi in javnem imaginariju. Definitivno tema, ki jo je smiselno odpreti, sploh glede na to, da v Sloveniji ponovem kupujemo 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Juhej!

Naš zakon nam naroča in Ereš nauk nas uči, da moramo takole govoriti. 89,3 MHz. Radio Študent.

Cirkuje tukaj, pa ne jo kdo še tako taji, pa hoče prezret. Tukaj je in treba jo vzeti takšna, kakršna je. Ohloni.

Ja, borec si bo pač končno lahko dal duška in iz srca še kdaj ponovil te besede. Priložnost se mu bo ponudila že z jesenjo 2026, ki se nam naglo bliža skupaj z novo sezono oddaje Slovenija ima talent, v kateri bo Borut nastopil kot član žirije. A bi mu človek zamiril, da je šel v možgansko penzijo, potem, ko se je leta in leta ukvarjal s perečimi težavami človeštva, kot so diskriminacije, nasilje, žalost in tako naprej. Treba je pač za vsako ceno ostati distracted oziroma zamoten in se ne ukvarjati z militarizacijo in ponovno podobno nesnago, ko se spet pojavlja na površju zemlje. Stay the Lulu, bi lahko rekle take punce, kot so Borut Pahor.

Človek bi lahko rekel, da bomo pač napovedali naslednje točke naslednjih talentiranih ljudi, ki nam svoj talent postavijo na oder, ampak ker na Radio Študent vendarle nismo na takem nivoju, vse skupaj zapakiramo v mestni napovednik, ki vam ga serviramo čez 8 minut.

0: časa, medtem ko na radiju igra komad Prepozen.
1: Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
2: Kad te gledam čez ograjo, ni bodeče ziste, pridem sam sabo. 500, rekla so mi 500.

0: O ne!
1: Obvestila umestnega časa na radiju Študent.
2: Oprosti, na kakšen način pa si nas tukaj našel?
1: Oh, prišel si ravno ob pravem času. Ali poseduješ kak papirček?
2: Smem vprašati, mar bo kolega Peter odsoten nocoj?
1: Da boste na pravem mestu, ob pravem času.
3: Pozdravljene vse strašno elaborirane, prevzvišene in kultivirane mestne srajce v vaši najljubši informativni oddaji Radija Študent, mestnem napovedniku. Ok, začnemo na Metelkovi. Imajo tam v Galahali klubski večer ob 20. uri. Predvajajo vam fino muziko iz Mediterana. Mogoče z Mediterana, ampak to je slovnično vprašanje. Prispevki so prostovoljni, dogodek pa bo, ker po novem napovedujemo tudi vreme in padavin ne bo. Razen Metelkove pa lahko greste. Še v druge konce in kraje države naše Slovenije napotimo vas kar v Novo mesto na festival Jazzinti 2026. Danes tam nastopijo mentori delavnice Jazzon oziroma Jazzon. To je jezikovno vprašanje, ki ga ne znamo rešiti. Skratka, Novo mesto servira jazz. Kinodvor vam ob ne, čak, malo 4 ure pa že mimo. Se pravi, gremo naprej. Ob 18.15 vam Kinodvor zavrti Zasebno življenje. Film, v katerem ugledna, s poudarkom na ugledna, psihiatrinja izve za smrt ene od svojih pacientk in ker jo novica globoko pretrese in ker je prepričana, da gre za umor, se zadevo odloči raziskati. Ne mara kriminalka, ampak nismo popolnoma prepričani. Ob 19.30 pa še v mali dvorani Tretji svet, ki je več kot zgolj dokumentarec o house storyju, ampak je zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih, Darku Rundeku in Srđanu Zaherju, ki skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in arhivsko gradivo razkrije, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila dva ustvarjalna svetova in ustvarila tretjega. Toko tem. Odiseja ob 20.30, skratka filmski banger leta 2026. Christopherju Nolanu pa je ne gre za res nič očitati, razen če ste filmski dlakocepci, tako da vas odvežemo slabe vesti in okusa in dlakocepstva in strašne petičnosti in vam dovolimo, da se greste preprosto med fajn ob 20.30 v Kinodvor na Odisejo. Pa lahko greste danes gledati tudi na festival Fek v dvorani Silvana Furlana v Kinoteki. Ob 18.00 zavrtijo film Mehanika tekočin režiserke Gale Hernandez Lopez. Film se začne leto 2018, ko nek insel objavi samomorilno sporočilo na platformi Reddit z naslovom Amerika je kriva za mojo smrt. Premislek o tem, kaj se zgodi potem, skratka v Kinoteki ob 18.00. Mednarodni tekmovalni program filmov drugi del pa si lahko ob 20.30 ogledate v letnem kinu na Muzejski ploščadi. Zavrtijo pa vam filme Greva ven, od 6 do 5, The Divided City of Mitrovica, veliki finale Odmevi Zefirja in Things Hidden Since the Foundation of the World. Razen tega vam Fek ponuja še ob 22. in 15. prav tako v letnem kinu na muzejski ploščadi. Program Slo, drugi del, prav tako. V tem sklopu pa vam zavrtijo filme Naši zidovi. Skozi te iste pore se še vedno zliva ta isti znoj. Z vsemi žalbami namazani, dali so mi tvoje ime, Hiška in pa Deveti vrh. Za več informacij o kratkih filmih s festivala Fek vas seveda napotimo na njihovo spletno stran. To je pa, kar se tiče današnjega mestnega napovednika, vse.
0: Ojdar,
4: ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar, ojdar,

0: V bistvu smo bili prej z vami mal neiskreni. Namreč, da ostanete odprtih ust, potem ko vas nekdo vpraša, kaj pa vi počnete v življenju, da se zabavate, če ne gejmate, se zgodi sam zaradi tega, ker nočete reči, ej, mene pa zabava botanika, ker pač tega ne rečeš. Zdaj, bi pa vsak pravi botanik gotovo rekel, da ga ne zanimajo lilije, ker so čist preveč pompozne in zanimive za jih gledati, a čist preveč baruje tam, pravi botaniki pač obožujejo čist navadne trave in preučujejo mah. Sploh pa je botanika pacifistična veda in ukvarjanje z rastlinami, ki so znane potem, da so simboli v heraldiki številnih držav, pač ne pritiče. Zakaj je Ustavno sodišče Republike Srpske sklenilo, da prepoveduje izobešanje bošnjaškega simbola lili na svojem ozemlju, pa vam razložimo v Offsajdu ob 17.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kvšo zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cirkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, MKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper. In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Sani je subad, vhdor ben, vkamiš. In na sani se nimi hpada, kaj se nimi hpada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci!

Offside.

manjkala beseda za nekaj, kar vam manjka v življenju, pa ste zdaj zaznali v glasbi Mötrika. Je to vesoljska jasnina. Mötrik sami zase pravijo, da so najboljši krautrock band Amerike in tok so dobri, da kar premikajo meje žanra skozi divje pulze in kaleidoskope prizem, skozi kozmične teksture in tako naprej, naprej vse do vesoljske jasnosti. Zdaj, če ste si želeli slučajno, če ste si zdaj zaželeli to izvenorbitalno in nadzemeljsko jasnino doživeti tudi v živo, vam lahko povemo sam, da je to sam v moči tistih, ki posedujete vizo, bend se namreč trenutno mudi na turneji po Združenem kraljestvu.

0: Kar samo naprej stop, mali razmetan.
1: Ja, kam se pa lahko usedem?
0: Sem le dol, tukaj na stol. Čakaj, sem mali. Evo, takole.
1: Ja, kakšen pa maste?
0: Ne cedita se glih med in mlek, je pa vsem svinsk. Radio študent na 89,3.
2: Beja, lahko nehate s tem hudičem. Se vem, kaj imate LSD joint, kadite.
3: Stare, kaj sti narod? To je trava!
4: Mami, daj probaj.
3: Mama!
5: Fantje, prav, mislim, prav ravno na tem mestu, tako prav primerno mesto se mi zdi, tako da malo prekinemo, da prekinemo kakih 14 dni, tak, da prav vzamemo si časa, tak za premislet in lepo, lepo podle začnemo vse lepo na novo, vse lepo znova, totalno odmislimo se, kot da se mi nič pripetilo in pa lepo znova še enkrat in tak prav premišljeno, prav tak premišljeno gremo še enkrat. Isto, kaj lahko eno kavo, tak prav, da se vdahne, usedemo eno, kak? Dobro, lepo te prosim, ja. Tak mi pa temeljno premislimo, tak da prijemo prav srčiko zdaj tega problema, kaj smo delali teh 30 minut zdaj, kaj se je čulo tu, da lepo vse pozabimo, tak, kaj da ni bilo nič prej, in da potlej začnemo lepo tak, kaj da nikoli nič ni bilo, vse znova.
6: Radio študent predstavlja druga obvestila.

Prekmurski nikjer druge bo tudi letos dobil svoj glasbeni prevod. Vrača se festival Mindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanrsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa, vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Vag, Goldie B, Clockwork Voltage Techno Orchestra, Jane, Derhau, Cormorana in The Martins. 21. in 22. augusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v opisu Facebook dogodka Mindri Indri 2026.

Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Jutri lahko od 11. ure dalje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ujamete VR program festivala. V Centru mladih Baza boste potekali dve okrogli mizi. Ob 11. uri o kuriranju v kriznih časih, ob 12.30 pa o malih skrivnostih kuriranja za otroke in mlade. Ob 16. uri bo v kinodvoru izbor filmov v sklopu programa Festivali Clermont-Ferrauna predstavlja, ob 18. uri pa bo v kinoteki Instant Kult, program izbranih filmov Gale Hernandez Lopez. Na muzejski ploščadi Metelkova se bosta zvrstila dva mednarodna tekmovalna programa 3 in 4, ob 20.30 ter ob 21.45. Sočasno bo ob 20.30 na mestnem trgu potekal program kuratorke Sane Jehul. Ob 23. uri pa v Channelu Zero še nočna poslastica Internetna arheologija 9.0. Več na fake.si.

0: kako živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti? Odgovoru se lahko približate na Manifestu Manj, dvodnevnem dogodku v sklopu 29. festivala Mladi Levi. Športno društvo Tabor se bo prelevilo v prostor srečevanj in izmenjave idej skozi predavanja, individualna svetovanja, performanse, razstave in debate. 24. in 25. augusta. Več na bunker.si.
1: Kukilušten ambijent, ja, to je Radio Študent.

Zdaj, ko smo se nehali pritoževati nad temperaturno razliko med klimatiziranimi prostori in zunanjo vročino in posledično nimamo več kot razlog možnosti, da navedemo klimo za naša prehladna stanja, se pač najdejo druge razlage za vse, kar nam manjka, teče iz nosu ali pa boli v poljubnih delih telesa. Tematsko se v nadaljevanju programa Radio Študent najprej posvetimo zasedbi Spread the Disease, in njihovemu albumu The Darkness, The Dread, The Suffering. Če bi lahko ugibali, bi verjetno nekateri od vas uganili, da je zasedbo recenziral Ivan Cepanec Tegla, ker pač on se posveča ponovadi takim zadevam. Upanja oni menda nimajo ali pa vsaj ne razglašajo, ampak pri nas se pač ne bo tako slabo končalo. Namreč ob 19. tolpi bumov sledi 1000 decibela pripravlja Marjana Kuljanac, nova glasba iz Balkana. Ob 20. v odprtem terminu za glasbo Zbo Janko pač gosti Malko Sultan, ki sama zase zapiše, da je ustvarjavka, ki trenutno živi v Vilni, se pravi v Litvi, kjer dela z glasbo in zvokom v splošnem. V nadaljevanju programa še ob 21. Senzorama Tine Vrabič jo pripravlja, Jure Bajt pa v današnjem samotnem potniku ob 22. pozornost nameni Johnu Majelu in njegovi zasedbi Blues Breakers izpostavlja pa album Bear Wires, ki je bil izdan leta 1968. Leta 2026 smo, če ste slučajno pozabili, poslušate pa Radio Študent na 89,3.

Ko v naši deželi deželici počasi sence postajajo dolge in nad oborožujočo se državo pada mrak. No, mrak lihne še, temperature pa so mogoče že vsaj mal padle, kar nam da vedeti, da se program Radija Študent preveša v večernega. A čez nekaj časa lahko prisluhnete tolpi bumov. V tem trenutku pa se od vas poslavljamo Andrej Dujc, ki je pretekle 4 ure skrbel za solidno umirjen puls z izborom glasbe. V tehniki je bil Kanuk, za mikrofonom pa Katja. Mejte se fajn, čau.

0: Reklame.
1: Voel zo sexy, reclame.
2: Reklame.
1: Reklame. Tomorrow met pani wasen kok staan. Reklame. Reklame. Kupo bunker so full cool.
2: Reklame.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

V tolpi bumov bomo poslušali album The Darkness, The Dread, The Suffering za sedbe Spread the Disease, ki je izšel pri založbi Hipatril. Piše Ivan Cepanec, Tegla.

Ni treba biti posebej brihten, da bi ugotovil, da je svet okrog nas v res slabem stanju. A nekako je vseeno lažje, če se zavedaš, da nisi edini, ki tako dojema stvari. V današnji tolpi bumov na valovih Radija Študent predstavljamo zasedbo, ki ne samo da čuti tako kot mi, temveč je tem občutkom podala tudi ustrezno glasbeno podlago. Dame in gospodje, iz Kanade v vaša ušesa. Spread the disease. Kratek pregled internetnih virov razodene, da so bili Spread the Disease precej bolj aktivni 90-ih, ko so posneli tudi dva albuma. Leta 1999 so prenehali z delovanjem, na sceno pa so se vrnili lansko leto. Kar je bilo na začetku bolj v domeni metalcora, se je z albumom The Darkness, The Dread, The Suffering predstavljal bolj black and hardcore podobi. Ime albuma in pogled na naslovnico nam še pred prvim tonom dobrih 30 minut dolgega albuma razkrijeta, da nas čaka krepka doza temačnosti in brezupa. Od prvih trenutkov otvoritvene pesmi Light Opaque dalje se začne ta misel zlahka potrdi. Kanadski trio, ki ga tvorijo kričač Shane Post ter kitarista Trevor Dijkstra in Dave Bushmeyer, udari z vso silo v naša ušesa in prav tako v naše duše. Hitri bobnarski ritmi, morbidne in predvsem žalostne melodije, težki rifi in nehumano kričeč vokal v prvih 5 minutah razkrijajo vse. Kar torej slišite v prvi pesmi, boste z nekaj variacijami slišali tudi v ostalih. Album je hreščeč, divji in brezkompromisen. Tako kot svet okrog nas, tudi poslušanje albuma The Darkness, The Dread, The Suffering imenu primerno omogoča drvenje v prepad. Seveda ni tako ekstremno, kot če bi poslušali angleške mračnjake Anal Natrak, a še vedno precej dušo parajoča izkušnja. Na dober način, seveda. Melodije so jasne, strukture zapomljive, boben je predvsem hiter. Če je človeški, je drugo vprašanje. Navedeno je namreč, da na albumu poleg originalnega tria gostuje še basist Ryan McIntraff, o imenu bobnarja pa ni ne duha ne sluha. Še zvok je sumljivo plastičen in v primerjavi z ostalimi instrumenti in vokalom, ki pa zvenijo več kot človeško. Zvok albuma nasploh je apokaliptičen, za kar je poskrbel kitarist Dave Bushmeyer, ki je postavil mikrofone in v ta 30 minut dolg plošček ujel trpljenje sveta. Čeprav je glasba z melodijami, ki občutno črpajo iz skandinavske death ali thrash metal šole in jih preveva rahla doza black metalske zvočne mizantropije, precej mračna, pa je vokal ta isto pravo utelešenje vsega angsta, ki trenutno vlada svetu. Shane Post je nečloveško iskren in težak za poslušanje, kar je samo pohvalno. Spominja na zgodnje Integrity in Ringworm, spečane z Marduk in Anal Natrak. Kitarske linije so dobre, čeprav že večkrat slišane, sam boben pa bi lahko bil malo bolj izviran kot recimo v Black Bread in podobnih. Monotonost pa mu sicer lahko opravičimo, saj s prevladujočima blast beatom in deep beatom super opravi svoj posel, če tudi je zanj mogoče odgovoren le računalnik. Okrog povprečno 5 minut dolgih komadov se najdejo tudi trenutki, ki dajo dihati, ali pa dajo možnost, da obrišemo hladen pot, ki nas obliva ob poslušanju. To sta neravno izvirno poimenovana Intermezzo in Intermezzo 2, ki sta mračna in cinematično surova. Bolj boleč in zanimiv je končni zvočni kolaž outro, ki predstavlja pomiritev s temačno usodo. Tisti klavir res sede. Svet je v kurcu, a to je dobro za umetnost, kot pravi karikatura, ki trenutno drži položaj ministrice za kulturo. Vsaj enkrat ima prav. Spread the disease se gotovo ne bi vrnili, če bi se cedila med in mleko. Album The Darkness, The Dread, The Suffering bomo prisluhnili v celoti. Po poslušanju svetujemo obvezen sprehod po soncu, da si dvignete razpoloženje. Odsvetujemo pa globoko dihanje. To namreč ne bo prineslo olajšanja, saj boste vdihavali posledice evropskih požarov. Na zdravje!

tolpi boomov smo poslušali album The Darkness, The Dread, The Suffering zasedbe Spread the Disease, ki je izšel pri založbi Hipatril. Recenzijo je pripravil Ivan Cepanec, Tegla.

Radio Študent 89,3 megaherca UKV stereo odmašćuje vaša ušisa.

0: bambi dobivali eni in drugi se, kurli bi krese od ganđe in družli brez vsake napetosti, butli bi čudli se, Mađari podrli ograjo bi jutri že. Pozno v noč, dobra ko brod, če si brez sotih naredi iz rož, slabi na meji je drot.
1: Ponekod narkoman, ponekod pa gospod,
0: presodi sam. Če je zeleni Jura, bija isti narkoman, doberman, narkoman, doberman, narkoman.

pitbull. Ja sam mala pitbull. Ja sam mala pitbull.

0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Thank you.

0: been too long.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj poslušamo britansko zasedbo John Mayles Blues Breakers. Po njihovi uvodni izvedbi blues klasike Willija Dixona I Can Quit You Baby bomo v nadaljevanju v celoti zavrteli ploščo Bare Wires. To je Mayles peti studijski album, posnel ga je aprila 1968. Slaba dva meseca kasneje je bila plošča uradno izdana. Vse pesmi so avtorske. John Mayles je posnetke ustvaril svojo skupino Blues Breakers, ki jo je v tistem času zaznamoval mladi kitarist Mick Taylor. Poleg njega so v postavi zasedbe bili še saksofonista Chris Mercer ter Dick Haxtell-Smith, bobnar John Heisman, trobentač in violinist Henry Lowther ter basist Tony Reeves. Na prvo stran albuma Bare Wires je umeščena istoimenska skoraj 23 minut dolga suita sestavljena iz sedmih delov z naslovi Bare Wires. Where did I belong? I started walking. Open up a new door. Fire, I know now, ter look in the mirror. Preostanek albuma pa vsebuje naslednje pesmi. I am a stranger, no reply. Hartley quits. Killing time, she's too young, ter Sandy. Prisluhnimo plošči Bare Wires.

Oddajo Samotni potnik smo tokrat namenili poslušanju albuma Bare Wires, ki ga je John Mayall z zasedbo Blues Breakers izdal junija 1968. Za zaključek našega sporeda bomo z albuma Empty Rooms zavrteli še pesem Counting the Days, s katero vam, Jure Bajt, želim lahko noč.

0: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

pravi kompleks. Ali fanti polni praznih besed, kaj ne doraslih deset, jaz pa za filo mene stereo, čakiram vaše spote, sem naštiman, si na nemi zvok, jaki tranzišni. Zakaj ste fanti

Samo to, ne. Zdaj zaenkrat zgleda, kada dijaki ne vejo, kaj je rima, ne. Kaj je metrum. Mislim, tudi meni je narodo, ne. Ampak vse je, ne. Preživeli smo marsikaj, dobro, slabo. Ampak za popotnico upam samo, da bojo dobro krmarali med srcem pa med razumom. Predvsem razumom.

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga s najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Nas. Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednje valovnih metrov ali 1242 kHz.
3: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V Stereotehniki.

biti. Vozlin u tripiju, smjer zavesti pridi. Stare duše su mednini, vibracije su misli. Odaleć izviraju klici, tete in strici na dodatni žici. Ideje na hibridi, na beskočni cikloidi. Astralni ptići, tropske sorte. Tor uzmiša vse kote, barve i note. Veza do dekadrom, brez telesa. Plejada sedmega reda, upravo sonce gleda. Konstelacija začetka, fond se spreneveda. Prva zvezda je pomembna.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.

Now I